Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab al-adhkar min kalam Sayyidil Abrar lil-imam al-allama al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin fi daraini amin radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ilan gala wa amma gawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa sharru laysa ilayk fa'alam anna madhhab ahli al-haqqi min al-muhaddithin wal-fuqaha'i wal-mutakallimin min as-sahabati والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث فذكر العلماء فيه أجوبة أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده معناه والشر لا يتقرب به إليك والثاني لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والثالث لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها الرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك فإنك لا تخلق شيئا عبثا والله أعلم. نعم الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat zikir, nikmat kita bisa berkumpul pada malam hari ini sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid memakmurkan waktu antara maghrib dan isya serta mendengarkan ilmu pengetahuan agama, mengkaji ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita dari kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi tentang malam hari